Ya o vai ato tato time ya o so la fol time le ala top top et wale le tato tala. Ya o a winda fo ye o sefa fata fata vale vale po ta vale.